Blago Biondoj Lovranki, koja ima pjesmu za se, a bome ima i Nataša, evo, Postolar Triper je krenuo nakon Maura Staraja i njegove Labande. A Labanda, koja je trenutno dežurna u režiji studiju Radio Rijeke, želi vam još jednom dobar dan, dobar ovaj ponedjeljak. Pozdravljaju vas glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Deni Gulija i ja sam Lena Stojiljković, družit ćemo se neko vrijeme. Ostanite uz Radio Rijeku, to je poziv, čekamo prve vijesti na talijanskom ovog tjedna, da, u 10:30.